0: Buitenlands beleid was Adenauers grootste talent. Na zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij ervan overtuigd dat eenheid de enige weg is naar duurzame vrede en stabiliteit in Europa. In 1963 ondertekenden Frankrijk en Duitsland het Élysée-verdrag, ook wel het Verdrag van de Vriendschap genoemd. Dit was een mijlpaal na een eeuw van vijandigheid. Het verdrag weerspiegelde de politieke strategie van Adenauer en zijn visie op de rol van Duitsland binnen Europa.
1: Hoewel Adenauer een voorvechter van eenheid en een speelfiguur in de Frans-Duitse verzoening was, was zijn eigen land verdeeld. Alsof dat nog niet erg genoeg was, werd in 1961 de Berlijnse Muur gebouwd, enkele weken voor de federale verkiezingen. Maar ondanks alle politieke spanningen rond de bouw van de Berlijnse Muur, wist Konrad Adenauer toch voor de vierde keer de federale verkiezingen te winnen, in een coalitie van de Christendemocratische Unie en de Vrije Democratische Partij, de FDP. Hij maakte de helft van zijn mandaat af, zoals overeengekomen, en nam ontslag in 1963. 3 jaar later, op 90-jarige leeftijd, trad hij ook af als federaal voorzitter van de CDU. Hiermee zette hij een punt achter zijn lange politieke carrière.
0: Konrad Adenauer, bijgenaamd Der Alte of De Oude, overleed op 19 april 1967. Hij was 91. Wereldwijd werd hij geëerd als de politicus aan wie de Duitsers hun vrijheid, welvaart en sociale zekerheid te danken hadden. Hij had een enorme invloed op de vorming van het Europa waarin we nu leven. Walter Hallstein, de eerste voorzitter van de Europese Economische Gemeenschap, beschreef wat Adenauers nalatenschap betekent voor het Europees beleid.
2: In jeder politiek.
1: In alles wat politiek is, zit evenveel kracht als hoop. En het Europees beleid bevat veel hoop. Dat hebben we aan deze man te danken. En daarom buigen we voor zijn overtuiging en zijn levenslange politieke werk.
0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Europaparlamentet består inte bara av de folkvalda. Bakom kulisserna i denna väldiga institution arbetar tusentals människor dagligen för att EU ska bli mer tillgängligt, funktionsdugligt och insynsvänligt för alla. Men så mycket folk på ett och samma ställe kan bli svårhanterligt. Just därför behövs administrativa organ som presidiet. Presidiet är tillsammans med talmanskonferensen ett av två styrande organ i Europaparlamentet. Det består av parlamentets talman, de 14 vice talmännen och de 5 kvestorerna som väljs av parlamentet för en period på 2,5 år och de kan återväljas. Vid jämna omröstningar i presidiet har talmannen utslagsröst. Kvestorerna å sin sida sitter med i presidiet som rådgivare. Men kan inte delta i omröstningarna. Presidiet sköter många administrativa och ekonomiska uppgifter i parlamentet. De har alltså hand om allt som rör parlamentets interna verksamhet, som till exempel att planera parlamentets budget och att besluta om alla administrativa personalrelaterade organisatoriska frågor. Presidiet ansvarar också för parlamentets fastigheter, traktamenten och andra personalrelaterade utgifter. Därtill utarbetar presidiet parlamentets interna riktlinjer, inte minst i fråga om distansarbete. Presidiet har också hand om förfrågningar som rör sammanträdesordningen och kan till exempel ge tillstånd till att utskotts- och delegationssammanträden hålls utanför ordinarie arbetsorter. Det är också presidiet som beräknar parlamentets utgifter. Dessutom beslutar presidiet hur mycket pengar som ska avsättas till de olika politiska grupperna i parlamentet. Och hur mycket talartid de ska få under plenarsammanträdena. Men det här är inte allt. Presidiet beslutar om hur generalsekretariatet ska se ut och organiseras. Det utser även parlamentets högre tjänstemän, däribland generalsekreteraren, som i sin tur leder parlamentets administrativa avdelningar. För att sköta allt detta sammanträder presidiet normalt sett 2 gånger i månaden. Mötesprotokollen från de här sammanträden översätter de 24 officiella EU-språken. Sen distribueras de till parlamentets samtliga ledamöter. Varje ledamöt kan givetvis ställa frågor om presidiets verksamhet. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
4: Maailmanlaajuinen koronapandemia ja Venäjän sota Ukrainaa vastaan vaikuttivat merkittävästi Euroopan parlamentin asialistaan sen 9. vaalikaudella. Terveyskriisin ja geopoliittisten haasteiden jälkeen parlamentti keskittyi vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Tarkoituksena oli parantaa unionin selviytymiskykyä ja vahvistaa samalla demokraattisia arvoja. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa käymme läpi Euroopan parlamentin tärkeimpiä saavutuksia vuosilta 2019-2024. Yhdeksännen vaalikauden aikana tehtiin paljon työtä, jotta talous ja yhteiskunta elpyisivät pandemian jälkeen. Vuonna 2020 parlamentin neuvottelijoiden ansiosta EU:n kaikkien aikojen suurin rahoituspaketti saatiin hyväksyttyä. Varoilla ratkotaan koronakriisin seurauksia ja rahoitetaan uuden sukupolven EU-ohjelmia. Ennennäkemättömästä rahoituspaketista ohjataan 16 miljardia euroa EU for Health ja horisonttiohjelmien kaltaisiin lippulaivaohjelmiin. EU:n vankka talousarvio oli ratkaisevassa asemassa, kun rahoitettiin elpymisaloitteita, tuettiin yrityksiä ja lujitettiin sosiaalista yhteenkuuluvuutta kaikissa EU-maissa. Pitkän aikavälin talousarviota tarkistettiin, jotta voitaisiin tukea Ukrainaa ja lisätä EU:n teollisuuden riippumattomuutta. Budjettiin sisällytettiin uusia aloitteita, kuten Ukrainan tukiväline ja Euroopan strategisten teknologioiden kehysväline. Parlamentti valvoi EU:n varainkäyttöä ja varmisti, että EU-maat noudattavat ilmasto- ja digitaalialan tavoitteita sekä oikeusvaltioperiaatetta. MEPit puolustivat myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistämällä oikeudenmukaisia palkkoja, verotuksen avoimuutta ja pakkotyön vastaisia säännöksiä. Korruption ja rahanpesun torjuntaa vahvistettiin uudella lainsäädännöllä. Parlamentti torjui ilmastonmuutosta asettamalla ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen etusijalle. Unionissa otettiin käyttöön kunnianhimoisia toimintapolitiikkoja, joilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä sekä edistetään uusiutuvia energialähteitä ja vihreämpää taloutta. Kesäkuussa 2021 annetussa ilmastolaissa oli asetettu sitova tavoite, jonka mukaan EU:sta tulee ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään ainakin 55% vuoteen 2030 mennessä. Parlamentti tiukensi myös ilmanlaatua koskevia sääntöjä. Lisäksi se hyväksyi uudet säännöt, joilla vähennetään pakkausjätettä ja teollisuuden päästöjä EU:ssa. Etusijalle asetettiin investoinnit puhtaaseen teknologiaan ja kiertotalousaloitteisiin sekä toimenpiteet, joilla torjutaan metsäkatoa ja edistetään kestävää kulutusta. Digitaalialalla keskityttiin varmistamaan ennen kaikkea turvallisuus ja kilpailukyky. Unionissa otettiin käyttöön säädöksiä, joilla turvataan yksityisyyden suoja, vahvistetaan kyberturvallisuutta ja edistetään digiteknologian innovointia. Tämä luo pohjan kukoistavalle digitaalitaloudelle. Parlamentti vaati myös eettistä tekoälyä, lisää vastuullisuutta verkkoalusta yhtiöille ja vankkaa tietosuojaa. Digipalvelusäädöksellä ja digimarkkinasäädöksellä asetettiin normit reilulle kilpailulle ja käyttäjien oikeuksille. Lisäksi hyväksyttiin kyberturvallisuustoimenpiteet ja perustettiin eurooppalainen terveystietoalue. Parlamentti asetti kuluttajien oikeudet ja kuluttajan suojan keskeiseen asemaan vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. Lisäksi se toteutti toimia, joilla lisätään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia, edistetään kestäviä kulutuskäytäntöjä ja parannetaan digitaalista lukutaitoa. Näin varmistetaan, että kaikki EU:ssa voivat hyötyä näistä edistysaskelista. Yksi parlamentin painopistealueista 9. vaalikaudella oli Euroopan terveysunioni. Tavoitteena oli vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä ja pandemiaan varautumista. Yhteisillä toimilla parannettiin koordinointia, turvattiin rokotteiden saatavuus ja parannettiin terveydenhuollon infrastruktuuria kaikissa EU-maissa. EU for Health-rahoitus kolminkertaistettiin, jotta voitiin vahvistaa kansanterveysinfrastruktuuria ja kriisitoimia. Koordinointia parannettiin perustamalla pysyvä kansanterveyden alivaliokunta. Terveydenhuollon saatavuutta ja osallisuutta parannettiin eurooppalaisella vammaiskortilla ja muilla aloitteilla. Ensisijaisena tavoitteena oli edelleen ratkaista muuttoliike- ja turvapaikka-asioihin liittyviä haasteita. Euroopan parlamentti pyrki uudistamaan EU:n muuttoliike- ja turvapaikkajärjestelmän kokonaan. Tavoitteena oli tehdä oikeudenmukaista ja inhimillistä muuttoliikepolitiikkaa, varmistaa EU:n jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus ja noudattaa ihmisoikeusperiaatteita. Maahanmuutto- ja turvapaikkapaketissa esitettiin kattavia uudistuksia. Niillä kevennetään menettelyjä, turvataan maahantulijoiden ihmisoikeudet ja puututaan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Toimissa keskityttiin laillisiin maahanmuuttoväyliin, uusien tulijoiden integroimiseen työvoimaan sekä Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston Frontexin valvontaan. Siten varmistettiin tasapainoinen lähestymistapa rajaturvallisuuteen ja humanitaarisiin huolenaiheisiin. Geopoliittisten jännitteiden keskellä Euroopan parlamentti osoitti solidaarisuutta Ukrainalle. Parlamentti tuomitsi Venäjän hyökkäyssodan, asetti pakotteita ja antoi humanitaarista apua. MEPit vaativat neuvotteluja Ukrainan liittymisestä EU:hun ja Venäjän sotarikosten tunnustamista. Lisäksi he tukivat Ukrainan demokraattisia pyrkimyksiä ja suvereniteettiä. Ukrainalle annettiin diplomaattista ja humanitaarista tukea ja siten vahvistettiin EU:n sitoutuminen rauhaan, vakauteen ja naapurimaiden suvereniteettiin. EU:n maailmanlaajuista roolia vahvistettiin aloitteilla, jotka edistävät kansainvälistä yhteistyötä ja ihmisoikeuksia. Demokraattisten arvojen ja perusoikeuksien puolustaminen oli edelleen EU:n toiminnan perustana. Pyrkimyksenä oli vahvistaa demokraattisia instituutioita, turvata oikeusvaltioperiaate ja suojella kaikkien EU:ssa asuvien oikeuksia, jotta voidaan varmistaa eurooppalaisen demokratian koskemattomuus ja kestävyys. Parlamentti käsitteli vaaleja ja institutionaalisia uudistuksia koskevia vaatimuksia avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja demokraattisen hallinnon lisäämisestä EU:ssa. Ehdotukset koskivat muun muassa päätöksentekoprosessien keventämistä, kansalaisten osallistumisen lisäämistä ja EU:n toimielimiin kohdistuvan luottamuksen lisäämistä.